jako dosadno je na smrt. Al oko mene su posebni ljudi, svi zanimljivi, ekscentrični, čelične felge i plastične grudi, i svi su digitalni, električni.

0: Znači ja sam ti krenula van do auta i krenula je divlja svinja jako režat na mene. Ja sam ti se tu strašno prepala da svinja ne bi napala i mene i auto. I onda sam ti se požurila i pobjegla sam nazad u kuću i onda sam se vratila.
1: Bla bla ona.
2: Bla bla ona. Priče koje pokreću dan. Srijedom i četvrtkom od 10 sati.

I tako Kristijan Beluhan pjeva Tu je kraj, pa da, za neke od nas što se danas i današnjeg programa tiče definitivno, doduše moramo ovo spojiti da bi išlo dalje, jel tako? Da, Kristijan Beluhan i Lice, a u nastavku Toto i The Turning Point i pozdrav od mene. Dino Kalkan i Adriano Bernović bili su moje društvo, a Mati Trtolj evo posljednjih sat vremena i ostaje s vama u dobrom društvu. Ja sam Jelena Čulovrk-Pajić i čujemo se nekom novom zgodom. Do slušanja!

0: Vrbovsko vas zove na Bundevijadu. 10. i 11. listopada čekaju vas bundeve, više od 100 izlagača, domaće delicije, kulinarski šou i cjelodnevni kulturno-zabavni program uz Tomu Mladena Grdovića i Boznata imena. Sportska dvorana Vrbovsko od 10 do 18 sati. Više na visitvrbovsko.hr.
1: Drugi.